Sadıhan Siyata. Sadıhan Siyata. Rahu Asurendra Vesin, Chandima Divya Putrayava Grahane Karanaladi. Evita, Chandima Divya Putraya, Bhagyavatun Vahanse Sihipat Karamin, Unvahanse Ge Peeta Petu Kala, Unvahanse Ge Mahimen, Chandima Divya Putraya, Nidhasa Labiya. බුද්ධානුභාවයේ විදහා දැක්වෙන ඡන්දපිරිතේ අනුභවයෙන් ඔබට යහපතක්ම වේවා.